0: ប្រឡងផ្ដោះប្រដូរព័ត៌មានក្នុងការឃោសនាម៉ត់នៅមូលដ្ឋានពិធីប្រឡងបានរៀបចំឡើងដើម្បីឃោសនាបណ្ដាក្លំសារសំខាន់សំខាន់របស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិបក្រុមថ្នាក់អាណត្តិ2023 2035តន្ទឹមនឹងនោះក៏លើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាម៉ត់សកម្មភាពរបស់កងជួរឃោសនិចនៅមូលដ្ឋានក្នុងសភាពការថ្មី បដាផ្នែកប្រឡងបានរៀបចំល្អក្រុមសាជាច្រើនច្បាមចោះប្រធានបទបង្ហាញបានលទ្ធភាពឃោសនាដោះស្រាយបញ្ហានិងចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់កងជួរឃោសនិចមូលដ្ឋានឆ្លងតាមពិធីប្រឡងដើម្បីផ្លាស់ថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាម៉ត់នៅមូលដ្ឋានរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបរិវត្តបង្កបានអនុភាពប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តជោគជ័យភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានអ្នកពេលខាងមុខ
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការបកឃុំចៅភូបានរៀបចំពិធីបិទនិងប្រកលរង្វាន់ការប្រឡងឃោសនិកពូកែឆ្នាំ2026ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតបកលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2026-2030 នៅក្នុងពិធីប្រឡងបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងដល់15នាក់សត្តជាឃោសនិកស្នូលមកពីសាខាបកស្ថាប័នក្រមអវ៉ាតបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈបទបង្ហាញស៊ីជម្រៅនៃការប្រឡង ខ្លឹមសារប្រឡងផ្តោតលើចំណុចថ្មីៗនិងស្នូលនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋាន យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងត្រៀមយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយមានឯកសារសម្បូរបែបវិធីសាស្ត្របង្ហាញតេទៀងអាចទទួលយកបានបង្ហាញបានច្បាស់ពីទូនាទីគឺជាស្ពានរវាងបកនិងប្រជាជន បញ្ចប់ការប្រឡងគណៈកម្មការបានប្រគល់រង្វាន់សរុបចំនួន15រង្វាន់ដល់បេក្ខជនឆ្នាំឆ្នើម
0: លោកដានៀងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រី ថ្មីថ្មីនេះនៅភូមិមីវ៉ាអាងពីឃុំមីវ៉ាហឹងអัยការប្រជាជនខេត្តអង្គៀងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសេមេត្តាភូមិតាមឃុំរៀបចំប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនគ្រួសារលោកងឿងជីខាយផ្ទះថ្មីបានប្រគល់ដោយអัยការប្រជាជនខេត្តអង្គៀងឧបត្ថម្ភ70លានដុំចំណែកនៅសល់ដោយគ្រួសារលោកងឿងជីខាយបំពេញបន្ថែមផ្ទះថ្មីមិនត្រឹមតែជាកន្លែងជ្រកភ្លៀងក្តៅនោះទេ តែនៅតាំងជាការលើកទឹកចិត្តធំធេងជួយឲ្យគ្រួសារមានទំនុកចិត្តនិងឈានឡើងលំដឹងជីវភាពស្ងប់ចិត្តពលកម្មជាជំហានជាជំហានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំបីវ៉ាហឹងបានផ្ញើវិចារអរគុណដល់អัยការប្រជាជនខេត្តបានចាប់អារម្មណ៍រួមដំណើរជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការងារថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមឧបត្ថម្ភគ្រួសារមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានទន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្ឃុំនាពេលខាងមុខ នឹងបន្តទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសប្បុរសជនដើម្បីមានគ្រួសារជាច្រើនទៀតមានបន្ថែមលក្ខណៈលំនឹងជីវភាពរស់នៅមិននឹងប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីក្រុមការងាររបស់អัยការប្រជាជនខេត្តក៏បានឲ្យធូបនៅតំបន់តំកល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានតុងដឹកថាងដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណនិងឆ្លងតាមនោះរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តបផុសស្មារតីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តភារកិច

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងសុភ័ណ្ឌបានបណ្ដាត់អារម្មណ៍ជូនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តតាមរយៈបទមានចំណងជើងថាឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយ

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបន្តកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងគឹមហាក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាឈើធំមលុបត្រជានិងបទសុវត្ថិភាពជាមិត្តបកស្រាយដោយថាត់ស្រស់និងធូថាវី